0: Så leia morgon, og vi til at vi vikene, vi viko gjeste, viko spei, og takk for en gang.
1: Og henda sentingen som nummer 100 i røyene samståndes den sørste hesomegen sommeret, og til for at sette dem av hesa vikene.
0: Nei, vi kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer store smøyler og nei, hvor orskene en søve om sorg, personlige kreppe, og særlig om å finne løsklerne atter. Vikogesteren i dag Runa Nån Bjerstaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måttøkene hun fikk da hun skriver en av dagføring som rakte folk beint og hjertet.
1: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagsgrunna for å vite vidtjøre sommeret og ferievennene. Hva ser for sommeret så ikke ut? Året og år ser litt. Hva er først to å holde sommerfri? Først to å feres utenlands? Hvor? Eller hvor ikke? Spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg feriefolk til ferie i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene. Ring 1-3-2-13 først og i setten av tøymannen. Eller send sms på av 224.
0: Velkommen til sending nummer 100.
1: Velkommen til Vikna.

0: Ja, og hva er vi ikke just har vært rundt noen bjørsta løy. Vi skulle enda være en leie, men kanskje synes apropos til leie, har du et motto?
1: Ja. Altså, sangren her har vært med Øyla Kærder. Han kom ut i 2019. For at jeg skal likva, så måtte jeg faktisk spørre noen vindfolk. Hva sang til Hilde at vær min yndlingssanger, tog jeg at jeg har så nekva sanger som jeg har lust etter, bare jeg tar jeg være på det ringkaste, ta var det mest sånne tunger, deprimerende, og wow, det er så sint det mer, og du vet, men så, du vet, så kom jeg snart sangeren ut, og ta var jeg så hvert, varskvært, og ta var sånn til å begynne at ta jeg sint det last, at jeg synes at jeg gav ut hinsen i omkron, men ta sangeren hever, lukka som fyllt mer, ötlarna, og jeg halte virkelig at det er en sanger som, jeg vet ikke, jeg ble veldig glad at jeg har hørt den sangen. Og jeg bruker ikke nesten alltid at jeg er et sted av landslinjen. At jeg lett ikke distar det over ut. Så det er alltid den sangen jeg kører, for jeg minner meg av at liv er godt.
0: Good life, Edram.
1: Ja.
0: One Republic.
1: Ja.
0: Takk for å prate, Rona, og alt det beste.
1: Takk.

0: Vi tar til deg Good Life etter samrøvene ved Viko Justin. Og man har lød til ferdig å ta oss om ta førske sommer og ferdig å vinne. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskjengene hessa vikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Helt nekvar flåfører jo avlustar, tøy og lute bensin til flåførene. Men ikkje årlige ferien til himmels, hon var ikkje avlust, heldur ikkje ui år. Og heldur ikkje nekvo ferien tja Force One. Kakulakko sykst vera så seier at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore så sannelige eisne seg. Tei iverlevd og galaxi, så da han kjemur atter om 2 år, besta sted at vera, da trea heimspartia kjemur, ja, rattgjøtt, ombora galaxi, estan fyrir døymon. Bukka mi kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, orsøkje ned, vantande vil lykke alt, ja vel, ok. Blokkpolitikur. Hverjum vit lykist vitt lykje. Vi slupp undan her som hanta trebaranon, så vi slupp undan tid minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at være arbeidsleis eller arbeidsleisur at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen hava sommerferie hver dag. Nå det kvinnerne slåpner og styrer skipene. Så være i hva det stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjun eier 2,8 baden, hver 0,8 baden. Allmenne biler får bøyligere bensin og diesel, eisen i 8 meir ur skjalte som kostene fer ur ærar i helftene ui tåma landskassanon ui hina. Kvosso negg bøyljare fjerde allmenna, allmenningren som rindar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførara tatt hanskjene filter vid bøyljum dråpun, kvosso negg kostai. Tå ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tui tei heva taknar skildu. Nu det utlendingar lokkar til fyrja e fylla sær tankan. Tår de ikkje at hokse om boi regnar vi bensin sølnar 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålasøk. Men kanska hakka prysner 25% nu og atter 25% 1. august. Tei som kort og fölka vel at velja fölkaflotjen, sambandsflotjen eller jaunaflotjen skulle sjølvandi heva en samsynning fyrir det. Tei fatago heva korten ikkje råa kjepa bil og så alls ikkje elbil, så de spærer ikke. Sier onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leie i 2031 etter her leie, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke at glemme å takke Trump for høye oljeprisen. Og lengt fra seneste oljen er selv. Annars orsker ikke langer å ta seg om orsko. Setjusa prysren fer til himmels, ja, men kvært til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine talje fyrdjon ikkje fullt. Rett å bruke året støtneskåd om ståren velsigur. Støtneskåd væra bæra holdt 3 sekund. Vi vilja ikkje hava danskar penger til åtta leikir, men heldur arbeider sjål bøyen, rattur tjåskapar ande. Og vi varvæta danskan halvdje det som dæner hefa skippa, tøy han og dyr. God kjemmer fram tjåskapen. Nu hefur Trump bæra trøy og etter tøy verre, men andre rolja, tøy etter han kjemmer vans og i 8 år, og han verre, ja, etla bedre enn Trump, til velstum eia som ser. Og i besta Trump antat at flåfellet spirit nyr. Skundrun tja tui privata og tja tui almenna sast best og i samræðingun sottmalar. Bæra nøkur fá samtöfu djengu så höttu arbeidsgevarar og arbeidsfölk gjørst nøtja sottmalar. Så stóran skund hefa til ikkje tja tui almenna. Sjei manar og tölti eftir at sottmalen fór urgyldi kom starfsfélag við sunum krugunum nøtja sottmalar. Formjavri vantar nøtja sottmal og júni, han nevnte ikke år, men tema så i første lei være i juni 2020. Kjøtt skite versk, vi har sagt. Alt som sunt smakker av fænan og til, ja, utan brennvin. Öll slipper ikke vi i lattesoppa kappensna Eurovision. Vi sjåner ned at Israel slipper vi til god heldur vi teimon. Russland slipper ikke vi til teatret på kvinner og bøtten. Følger slipper heldur ikke vi, Danmark er skyldende sjåland. 19. mai tog stegen fer løgtingen i sommerferie, just som til arbeidsleisen. Kabaretten Glæser slipper at heva kabarettkortene. Kirstjan hon rett gammalt hus, men da glivrun verur hon et nytt hus om 2 år. Toppe som lærsel prest i nekra vikur skal voja. Ta verur så langst av prædika her verur hilden. Og Arjun vera grátur og tanna grusl om 2 år, ta kirstju lii her, og Arjun nøysel haunar at høyra Guds år. Tosser ikkje fyrir öllun og Hebron. Og haunen óvard, nu danskje skansen rapar. Ikke bare eiragerer stendur til å ræpa. Evenleggen styttest, og kjøtt verur han kassla virkjen.

raunar Lagt iver bojar Virsje henga Så ha smalter tar gorra Luften er tjukk og god Sider i vevsteg i kvendi Hermansen Solen sonar Mau av grunn

Det går ved som ikke grinsen, det var jo som det smiler. Jeg er ikke veien, men jeg er ved, og rundt av måte jo brekket, men det er fjattla båten i short, enn det er som mannen er så lenge, men jeg stand ikke fyr der, men stand inne for at noen som du kjørs med fyr, og jeg tar ikke der fyr, tusen som stand er fyr. Det er noe som er det, jeg er ikke videre hva jeg er ferdig,

Er fem år gav jeg med etter for alle frønsene gav jeg strøm og kjattlærne. Anker vil meg rilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter alltid om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

mig samrun við dør og bor gøym mi kjensli og allum menneskjuslin sambandum gøym mun að samfrun gat fram af fyrir frí og nav og ni gøym mi penga skapnum sum eg klemt kodna til vi gøym mi vist um handan øying við krekk og blunta fyrir fjalla alt sum farin í aftan línu gøym til til okkum vi gleymi alt í kvar gøym til ta akkurat eg skal bruga það.

0: drøm og tog du hever land som etter du.
1: Utvarsbygge av morgon, og det sunnudagur 16. mai, og vi skulle hytja i skronna 28. Nu får vi da senda Dylan 5 og fors. Dette underkjending, Meinar Jensen legger til rattes, og gjennom det Dr. Sofos, det en sending som Andras Solstein og Kari Solstein har vært gjørst. Tryggast til tutsjø, et høyde jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser, Etter tøyndene klokkan tøtje og sender vi sunnodagsløtene, og klokkan et lovo gudstjeneste av skrone. Så gjennom på lero, og gjør en tøyme vi klassisk kontaktløtje, han velur egen av lærkjene, vi tar tøyndene klokkan 2. Nå sender vi det ære av fyra sendingen om sangeren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 år i måneden. Meinar Jensen legger røyene til rattes.

Etta var omnur av fyra sendingun om Bob Dylan og i verre 45 år 17 og i mananon. Meinar Jensen legger røyna til rattes.

Og nå det sendingen Dr. Sjåfoss, heter Fisti av Trimund Pørstund, Andra Solstein grøyer fra, og Kari Solstein hever sett sammen.

Søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lagtna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykants drama, som alt ender ui øyne tragedie. Søvan gonger fyrir seg ui Klaksvík ui 1906.

0: Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar. Og jeg har sett under støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen og i Klaksvøk den 31. oktober og i 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andes laknen i Norrøtjon, Sofus Djurus. Berst 60 år gammal. Etter å ha drutje akkurat øydrand. Flore gidninger har vært framme om hva det hendte, og særlig hva førte til at Sofus får gjørt seg. Tvers over av mann og munnen. Og en søve sier at de selv ikke omsatt i Tjona-landen. Og en affær, Dr. Sofus, kommer trøtter atter av Lakna-affær, så var ildstøven over til Tjona. Da skal han si over kona, du tar ikke altså tvegløs, hvor vi inn i Anna, og gifte hit. Og skulle vi være gå atter, drekje vi inn, men brødest ikke, så drekje giften. Han skulle svære, du gjør akkurat som du vil. Og så drakk han giften. Hinn søvann om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ite, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøkse av døven.

Etter høyla i evangeliet til satta sunde etter postkir, skriver Johannes evangelister i 16. kapitlet, ørende 20, til vi 26, etter 17 tekstere, og til Jehova Soløys og Jesu navne. Jesus sier, Men jeg blir ikke øyne for Jesus, men øyne for tøymon som for i år tar affæra trikk var med, at tar alle med over åkt, og en så to og feir ert åkt i mer, og jeg ut her. Tar øyne med over ui okkon, til tess at høymren skal trikk var, at du har sendt meg. Og dårdene som du har givet meg, har jeg givet tøymon, til tess at tar med over åkt, ans og vit åkt. Jeg ut tøymon, og to i mer,

og jeg har kunnkjørst tøymon navntut, og skal kunnkjøre til til tess at kærløgjen som du høver elska meg vi, skal være i tøymon, og jeg i tøymon. Amen. Til satta sundet til postkir, vil travren tidsen oppbatte fra søgnast av sundedeget. Sundedagsens evangelie framhalte av Jesu høvesprestabøen. Og i høvesøyden ber til å bøyta bønene og trutja parter. Og i tog fyrsta parten ber Jesus for seg sjolvun. Og i tog nasta parten ber Jesus for lærersvunnen sunnen. Evangeliet til hentan sundedag i tre parteren da Jesus ber for ötlund trikkvande. Hovedkjandi at Jesus i sinne søgnast og tøymon ber for mesta parten ikkje for seg sjolvun, men for lærersvun og tøymon og koma at trikkva av han. Og hva verst at bønnen om ønløyga mellom trikkvande. Jeg ikkje øynas ønløyga, men at vit vera åkt så løy som Jesus og feiren åkt. Vitnesborur tar at tryggvande fru høymnon skal være hetta, en videre åkt og i hånden. For jokken kan det tidsast med utfattelig av vi utkjenne at så løy blir ikke. Og i førre jokken kunne tryggvande jo en er luttler bygd saunast og i imisk om godshusen, tog jeg også med å skylle parstene. Hinveien Veri det at hosa saman mellom kyrkjuli og samkommer som man ikkje gjørt i anvorm. Sannrønden at vi standa saman om grunnleggjande sannløykar og kristne trunne. Og saman standa vi i trikv med det verslige gjerningene. Jesu hjertamål at vi åkt i hånden. Og til at vi alltid vil ha mål for tryggvande, at vi søker åndløyga i Kristi. Og så kjenner han, at den kristne kyrkjen har til oppgave å bo av Guds år, å misjonere, å være troboer i høymnen som mennesker kommer til tryggv av Jesus. Vi skulle prætika om frelse og fri i Jesus, og hans kærløyga til mannatna. Strøyast vid okkar av middelen, avverskar heita okkar tru vir jo heimnon. 3. mai sendi kringvarpi fra Felags kyrkjelige gudstennastu ur Mariu kyrkjene, her Adventista kyrkjan, City Church, Philadelphia, Fölka kyrkjan, Frelsnar Herren, Emanuel, Katowska kyrkjan, Lövden og Oasan, Lutöku. Enda male vera vysa at hauast imisløykar okkara så standa vi i fellagsmissjon om at boa frelso i øynonavne og Jesus Kristi. Vi høres presta bønnene vise Jesus okkon og at han hever et innelitt innskje. Kærligjen og gir mittelen feiren og sonen og andan som ser man i trojønden, øsne vir mittelen tei som trykva navn i hans æra. Mennesker skulle komme til hans her at vi teg kjenner han atter i kyrkjelinen, og være drien av hånden og kærløkene og midlent til tryggvande. Kærløkene som er bistur av gode. Vitnesboren om Jesus vetjer mennesker til tryggv, her kærløkene hans her valgte. Ta øvåta et uverre øsnyens handrønt, her tvoidrotter og øsemje for høvesete, kommer kærløkjen ikke til årene og i verset. Hette stikker heldre en saunar menneske om Kristus. Anløkje Kristus er mest ikke er vidt ødel skulle være ånds, skilt og tannhått at det imenske mater er kjipa seg, er boa, at det har godt stannast nå. Kristus sier kunne være imenske, som løy solmasankor og kajofer vil brukt, men grundalegi øyr er vera ótt og ta sama. Hinn krossfeste og upprisne frelsare var Herra Jesus Kristus. I honum og frelso og i navni hans herra øyr önlöggi okkar a vera. Som løg skal kærløggin mittlen feirin og sonen valda

av mittlen okkara som gjotta Jesus som frelsare. Amen. Salmeren vi fyrir høyra Guds kyrkje grunn av løgna Herren Jesus Krist av utgavene Sinkmøysval. Gudmund Mortensen spiller urko. Salmeren drever saman om innehaltet og boanene og kristne kyrkjene som Jesus ber jeg. Salmen hun ikke skal til at grunden øynans Kristus. Hon boar året, hon døyper, og til her tryggvande saunast om høyla i altarbordet. Og i Guds kyrkje vil bo om Jesus og hans er atterkomo. Hon var der sturande trost, neistøtten og syrkjande fri. Hon stende saman om ein herra, ein tryggv, ein skurn, og hessi øysne, etkjenni henne. Vi stod på salmeren Jesu bøn, at bøtten hans er med å være sammen og i øynløyga, og så feiren og sonen er vårt. Gåan, sånn er det.

Bangarang. Og fra Bangaranga til Vevvannar, låt til frukslåt av landeringe, 3-8 meter om sekundet. Hold skutja, eller skutja, og akkurst ele. Hittende dag vil vi til 4 og 20 steg. Og i natt og i morgen arne, lyte låt estan, men igjen 5 meter om sekundet. Hold skutja, eller skutja, og i støv og mølja mjørkje og akkurst ele. Hittende natt, 9-4 steg, og i morgen vil vi til 6 og 20 steg.

Jesus säger, men jag ber inte ena för Jesus, men eisne för Taimon, som för i år tar jag för att tryckva av mig, att här alla med över ett, att han så tog färger efter mer, og er i tær, tar eisne med over i åkken til tess at heimeren skal tryckva at du har sett mig. Og dårdena som du har givet mer, har vi er givet Taimon, til dess at her med å være eit, ens og vid er og eit, er i taimon og to i mer. Til dess at her med å være fullkomelige sammeinder til eit, til dess at heimre med sanna at to er sett med, og at to er elsket her ens og to er elsket med. Fjer er vil at her som to er givet mer, eisne skulle være tjamer her som er det. Til dess at her med å skoa dårdøyna som to er givet mer, til at to er elsket med, er en heimeren var grunnet vår. Rattvise feir, og heimeren er ikke kjent det, men jeg er kjent det, og heser jeg var sanna at du har sendt meg. Og jeg vil kun gjøre det med navntøyt, og skal kun gjøre det, til dess at kærleggen som to er elsket med vi, skal være ut heimen og er ut heimen. Og lær dere om sammen gjørte kristne og trygg og gav. Vi er så navnet vidt er nok det djevelen, atle gjerninger hans og atle erbor hans. Vi trygg var og gav feir hinn allvalda, skapere himmels og gjerrer. Og Jesus Krist, Guds einborna son, var han herre, som er gyden av heila von anda, boren i heim av Marie og Moi, punslavon under Pontius Pilatus, krossfester deir og gjeravor, nyer færen til helger, tria degen stein opp fra deion, færen til himmels, sidan det vi høgro hånd Guds færgersins alvalda, hene han kjemur at døma livande og deg, og heilagan anda, eina heilaga almenna kyrkjum, samfella tæra heilavum, fyrirgeving syndana, uppreist likamsins og lúv om alder og æver. Amen.

Og let okkom bia. Herre god, himmelske feir. Vi takkar deg for Jesa feilig og velgjortøyna. At du er mygle nøye og miskontøyne, hever givet okkom til et heilige og sæla år, som du savnar dina kristne kyrkje dina vi, eisen i her til okkom. Og vi bia til deg mjuglige, gjev okkom heilige andatøyne, så vi tager imot det tog vi takk som hun gjørst om, og hold dere etter tog, og alt du vekser og fører fram, og kristelig er det trygg, vogn og kær.

men frels okon fra tu idla. Tu ja tutt rujtje, valde og heiren, om atlar ever.

Vi tar vårt tonlag tja Bölkjennom Affengen. Vi tar vår skrone, nu er det sendtikken Bolero, egen av lætjene legger til rattes.

Vi hæsson tøvnen noen tja russiska tøvnesminen Peter Tchaikovsky, sier vi etter i dag velkommen til Bolero. Vi tverr hæsson for at høyre tøvnløg tja tvøymon komponisten ur romantiska tøyerskøynen, som bare høyre føringer det av meg, ja, som enda fyllt og sæma det, nemlig jeg kjenda meg. Tøyre er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hæsson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født og kjent av meg i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløgje, og kanskje er hans er trutja søgnaste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjenteste vers hans er. Og sånne ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren er og sere kjent. Men tøvmann til å være temaet fra hans er første klaverkonsert, som skærer allermest framgjord, tar etter områver popularitet. Nå, men lukka mykje vi tog. Vi løtte fire ved at høyre Vladimir Askenazi spela tre stikker ur versjonen og 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fære at høyre fyrsta eller rettare fyrra satsen ur øynaste klavertryene som han skriva i. Versjonen hever best for satser. Tryøyen skriva i Rom mittlen desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støren listamann. Og sypa til landsmann hans herre, klaverløykeren og komponisten Nikolai Rubenstein, som var hans herre tatteste viner og som var deg og slutt fra man undan. Vi tver at høyre trio, Kon Brio, Copenhagen, som danen Jens Elviker av klaver, og sover koreansk og systrene So Jin Hong av violin og So Kyung Hong. Og selv da, spille henta første satsen for dere.

Tavar Trio con Brio Copenhagen, som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram ved orkestertøvnøyde Tchaikovsky. Han skriver i 6 symfonier, her i Valest har 17 er mest spalter. Vi færre tog at høyre skerste satsen til 1.3 av 4, hvor han ser en symfoni nummer 2, skriver i 1872. Det er jo Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller hendt satsen 4 i åkken.

Vi tar det tredje satsen ur symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky, og til våre Berliner Philharmonikerne under løsla av Herbert von Karajan som spalte. Og vi tar et lydig klaverstikk av tredje tja Tchaikovsky. Arren vil fære ivet til hin komponisten som øsne har i føringer der kjent av meg. Til våre Mami Shikimori som fære spela satte stikker ur samlingene 12 stikker oppås fjørende, og hette hever høyde sanker 8 år.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tøvnadsmyren vid lusta etter i det. Hesson søttene, Johannes Brahms, hei øysne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye og i Wien i 1825, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tøvnløyk, vi så å si at Øtlund tatuier sjangren, og høvesversene i hans produksjon må nå evavere hans fyra symfonier, konsertene, og så verset en Deutsches Requiem. Johannes Brahms visste av ungen åren at han heier sere gode gaver av de musikalske øvelsene, og han begynte i øsne tullja, å spille og å komponere. Vi lette fire vi hånden at høyre fjorda og søgneste satsen ur hans Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verset er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesson satsaren er mestur Carl Motto som mestur vi rørsla og tøvnleikur bygger av et tema som søgjane hefur 5 variasjoner. Vi høyra Josef Balog klarinett og Dan og Bios studiokvartettina spela henda satsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnage tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnast av satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonserten i Amol opus 102 er skriva fyrir violin, cello og orkester ur 1864 som hans er søgnast av versk fyrir orkester. Han skriver konserterna til celloløykeren Robert Hausmann, som han ofta spalte saman vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navn fremma violinløykeren Josef Joachim. Konserten var parstvois av en semjusjøtjan møtvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello saman vi Berliner Philharmonikerne under løsning av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir jokken.

Vi har då Anna-Sofia Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela tria og søgnast av satsen ur dubbelkonsertene tja Johannes Brahms. Og vi tror jeg vil komme fram imot i enda noen av sendelsen i Hesefer, her vi tar av lustet etter tøvnlegen tja tvøymon tøvnasmien som bøyer høyde føringer det kjenta meg. Nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi får at enda vi klavertøvner til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriver i 1892. Hentan i B-moll. Ikke to at høyre hæsas hendelsen av Einar for atter, så vil hun endersendt i annan kvöld, mannakvöldet, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre sendisene av neten noen just høyde og sjølver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet til kringkvarpen noen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendisene her. Tekniker i UDA var Hans-Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendisene vil at du kommer til sunnede. Takk for at du lødde av.

0: Vi tar hese løtene hørt først Birgitte Poulsen synes jeg, og det var Kari Jakobsen som spalte under klaver. Og så gjennom var det Jekvan Sekariasen. Nå kommer sendtikken Føreskjer Sanger. Sendtikken hese for kattlast Hakkande Sol, og det Janus Mår som legger til rattes. Jon Brian Wittfeldt leser opp.
1: Velkommen til en sending vi Føreskjer Salomon og Sankon. Ui fløyri ára tutsjo fra 1906 fram til 2005 leie høyvishyngren Janus Ekholm Mår til rattes sluga sendingar ui utvarpe fyrja. Kringvarpe jo finnje loivi a bruka hanrydne til hesa sendingar. Janus hevi sjolvur dagfarst her og tilleia her til degin i dag. Vi færa høyra salmar og sanjir og vi hefa veri tutningar mykjil pastor av føreskare menta og troar løyve. Sendingin og idea ber høyte Hakkande Sol og hon skriva just til degin og idea. Vi færa hesa løytna til klokkan 2 at løya av nekra sanjir som Olivar og Rytje hefur yrst. Olivar var myvingur, fötur 15. oktober 1871 og deyjur 11. februar 1903. Han øyjur 5 sanger og i eldt og utgave av songbøk for jeg folks, og 2 solmar og i solmabøkene. Ta Olivar var færen og i 1903, skriva i Knut Vang minningarår om han og i dagplanen, og her sier han såleis. Ischingar Olivars vore ikkje krongluttar åra gator, men lovsongur. Og i arbeid i synen og i nattturene, middelen anna som seia mevor, ver han så nær nattturene som nekar, og i ötlun sa han Guds mikla skaparversk. Fosturlands altskur og kærløyge vært hui fyrir hann ein naturligur lútur ui tu åtti a rötja og varvoida, ons og alt anna ter ver liti uppi hente her ui luivunon. Vi færa nu at høyra 6 sanger som Olivar og Rytje hefur yrst, og tan fyrsti og morgun stund. Hetta upptøka frá 7. mai 1902. Folk eru komin saman í Miðvágskirkju. Martin Pollard spelar orgel.

Tann næste sangeren Hakkande Sol. Her synger kor vi Sakari Sørensen som løyere. Opptøkken fra oktober og 1901 og 1905.

Vi høyra søgjane ein sjåfæra salm som Oliver og Rytje hever yrst. Nå byrja vit og Jesu navn. Vi høyra medvinkar Sintja og fylgjespæle og orkle og i medvokstyrstjå hever Marsten Pollard.

Vi skulle øysni høyra toftakjore vi Hans Jakob Høygård som løyara. Hette en sankur som fyrste fyr til Kjals og prente og i dimmaletting 16. juli og 1920. Hans Jakob Høygård hevi gjørst leie. Opptøkan fra 1906.

Vi tar du kyrkjøkjøret ljøm og i øynere opptøk fra 1908 og alt rusk. Og at enda færa vi at høyra strandingar sintja og kyrkjene og stronton, møver lekk med nyer til at sova. Og Amundur Bertelsen hever orgel fylgjespelet.

0: Og vi tar det brått ur vinnare Sanchnon. Og vi har sånn fævet til vekkere. Låt til frukslåt av landeringen, 38 meter om sekunde. Halskutja, eller skutja og akkurst ele. Hit nå det er mellom 4 og 20 sti. Og i natt og i morgen arne, lyte låt estan, men igjen 5 meter om sekunde. Halskutja, eller skutja, og i støvun mulig mjørstje og akkurst ele. Hit nå i natt, 9 og 4 sti, og i morgen vil hiten mellom 6 og 20 sti. Og vi tar hva i det med landet hørst, at fyrverandet føreskje og angelanslesvenjeren Bill McLeod Jakobsen skal noen menn av venjerer i norskom fotballte, og i Sogdal, og han heldur at føreskje venjerer har en ekva bjøve og talans, tog føreskje venjerer er gøyre av kjipa venjengar. 322,90 kilometer, det er nødvendig føreskje meter i 84 tøyma renning til mannen, og det er sett i Hallerholm, da han er kjør kommet mål i kappingsene i Viadal, ultra kapping renningsene i Sverige, som han og nødvendig Elisabeth Larsen var vi i. Hallerholm vann ikke bare kappingsene, han var 42 kilometer framfor nummer 2. Tekniker i det Leiver Thomsen, og sendisene Gjørdo Sveinur Trøndarsson og Sigrun Einarsson, som øyne var i utårstående.
1: Vi skulle sige fra anlåte. Johanne Sofie Augustinusen, vanlig nevnt Hanne Fuja, bosittende i Sandavaje, 8 år med veie, andreist i heimenon, frysjekvølte, 15. mai, Tjejefors, Aragomel. Gjære for en virlust, sættene. Og gjære for Taida Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen, Klaksvøk, Fyrtel grævar ur Kristianskirkene, torsdagen, 19. mai, klokkan 14. Tei og vilja minnast, ta ite, kunne lata ena peningagave av konto ui Norja Sparkassa. Og kongjerir, fra Sunda kommune. Omkvarvesvikan i Sunda kommune byrjar i morgen, 18. mai. Skræin fyrir vikina at sutja av sunda.fo. Og fra Vesterkirkene, konsert vid danska koronon Dori Moss verer det klokkan 16, Vesterkirkene. Og Askronen nu sendt ikke en kreto, Armgar Erke legger til rattes.

Välkommen till Kreto. Open Doors, Öppnar dyr, en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fellesskap, som hever som enda mal å hjelpe kristne som er forfylt og fyri agent. Open Doors var stående av Ann van der Biel, som vi nevnte bror Andreas, og som begynte i 1913 å smukle bibler inn i kommunistiske landene. Og i det arbeidet Open Doors i en trus London, og hever skrivstover i 25 London. Open Door i Førjund tenkt at elden i Aarhus og høvesetet i Holland.

0: Gjester og i Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som e-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjund. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnta limer i Open Doors, Danmark og i Førjund.
1: Open Doors en fellesskap som tjener hemsens forfyllte kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjund i Danmark. Det er vi kanna, hos støvene er rundt om i høymen. Og ut fra at vi er på en så vi innsats og gjør det for å hjelpe. Det er vi, at det er den, hun tenker jo den skap, altså forfyllingen.
2: Og for på tvers av ødelen og atrona jeg?
1: Ja, på tvers av ødelen kristne og atrona jeg.
2: Ja. Og hva det tog en leiklåter i?
1: Open Doors er liksom, det er bytt opp i två pers der, man kan si en utinnande pers som ute i felten og tenner. Og i London her som kuen gong fyrir seg, her kan man si, er vi ganske ikke velkommen til å jobba seg av staten. Og nå så tar man da fyrgeng kontra øre navnet og synder dolt. Men så det er så vidt så gjør det her, stand i radion, det er jo fullkomlig åpå og etter opplysninga. Så det er det som vi gjør, vi opplyser, og vi savner inn, og fortsatt folk til å bygge for dømmen, og hjelpe dem på forskjellige måter i peningkjøsten.
3: Jeg sitter jo i styr noen for Open Doors i Danmark, og her har vi noen år ved fyrlesterhaltere for Open Doors i Danmark. Og til en tydning av Mikkel Pastor er jo to arbeidene som Open Doors gjør i hesomparten og har med noen, at kunne. Så at feres rundt i kyrkjer og samkommer og og ånder høve å fortelle at kristne være forfylt, gosse kristne være forfylt, og øyne oppmuntre til hva kunne vi gjøre vite. Skulle vi lette sånn til, eller kunne vi til en nærmere måte gjøre noe vite, og så til han pastoren av arbeidet som det virker nå i, at jeg kunne om det, og så klemmen så har vi øyne vært og møtt forfylt om kristne. Og det en viktig for pastor Øysene at jeg har opplevet det. Være det her, kanskje møte dem av hemmelig og støv og under løknen og vidskiften til at jeg ikke kunne møtes vi åkken allmänt til dømes. Da man opplever det her, så skiler man at det ikke bare tvattel. At det en verreløyde som Jesus Kristus og livet under og erfærer det. Ta brøyte nekka og gjøyne, og så gjerne jeg opplevde det første fyrir, så vil jeg si at jeg har kanskje vært en annen. Altså, fra meg er det et år siden, og at han har, at jeg første fyrir møtte dem og forfyllte kristne, og vi tog verlagene til livet. Og så gjerne da har vi vært ivrig, jeg fyrir rundt, jeg forteller om det, og gjør hvert vitt, og samla stål, og et kjettla fyrring.

Vi tar av er til 17. part av varkonsertene Tjafferja Symfoniorkestret. Catherine Larsen McGuire skjøttene og tar framført og fjøre symfoni etter Tchaikovsky. Finner Hansen tar opp olje og blant deg, og Kari Solsten har sett sendingene sammen.

Vi da har hørt Kåre Doremus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som gjør det ljøet. Vi sendte etter beinleis i studie 5 om en av vikene.

semmer, meira semmer. Hetta fyrir utla fyrir og rukning fyrir enda lukta gøtten og sjökk og skak, der stand ikke mat, der skak mat, der dette mellom bat, der mittler og sørrer og daskar og reier og øyna, vis med sjælina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker, sylina dronker,

0: 8. mai i år. At de mon trimon innflytjennerstøvnen til Danske Tjåbankene i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er seneste frasht sundagen 31. mai. Så i mai av nasjonalbanken.dk.
1: Og nå klokken 6.
2: Og vi byrja i Russlande. Minst 4 folk lødde løyv her av Troy og i Moskva økjennom, etter at Ukraina i natt fram til største dronealoppet med det russiske høvestanen i Møyrenøtt R. Og et folk døye øysene i Belgorod økjennom nærendes marsjennom til Ukraina, sier russiske myndeløyger Sambart Reuters. Sambart russiske vergemalaranen var mer enn 1000 ukrainske droner skottnar nyer kring Russland søgneste samtøkere. Ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky hei frutjade en lov av hevnt fyrir tæm som var lust som det herraste russiske drone- og rakettalloppi av Kiev, siden krutje byrjei fyrir mer enn 4 aron søgjane. Ta med til anna 4-altrys folk døyo, her av trybøtten, ta en uiboerblokkur i Kiev, rapaie etter et russisk rakettalopp. AX vottar Zelensky alloppni inni i Russlandet. Akkurat svær og på russisk alopp av bøyer og samfunnet fullkomlig rettvist, skriver Zelensky av X. Han sier også at Ukraina hever mekkne rekke mal, mer enn 500 kilometer inn i Russlandet, hva sterske loftveier kring Moskva. Russiske utenrikesreie skuldsetter Ukraina for å rekke siviløkje og kaller alloppet for en ivergengsæsøkt. Borgarstjørn i Moskva, Sergei Sobyanin, sier at loftverjan hever skåttet Øynefors droner nyer, som var av ved mot Moskva i natt. Begge Russland og Ukraina hever økt om dronoalloppene søgneste vikene, her det særlig er oljeversk, oljeransjeversk, gømslor og understorkjerve som er rakt. Og i ferdelen Nigeria, Abu Bilal al-Manuki, som vil mettere være nast overste løyeren i islamske state, stitt IS, drypen i en felaks hernarlige æsøkn til USA og Nigeria og i landringspartneren av Nigeria, og hette vi om vikskiftet. Ta på amerikanske forsiden Donald Trump og nigerianske forsiden Bola Ahmed Tinubu fra Trump sier av Truth Social at amerikanskar og nigerianskar herdølder har framt å nasere vel fyrirskipaia og fløkta æsøkt mot al-Minuki. Sambart nigerianska forsedanon ver al-Minuki, æsni nevndur Abu Mainok, drypen saman vi fløyre av sunne nærmaste mannon, og gjennom aloppe, og gjennom ane levo og gjørsne omkring chattvattnet. Nigerianske herren sier at æsøknen fører fram og i bøynen Metele og i Borno-staten og fremt og i 13 samstarve vi amerikanske herrløsene. Borno her i 16 år vil mest av opprøster fra Boko Haram og IS som har drivet tusentals folk og rike mer enn 2 millioner folk i huset og hjemme. Sambart nigerianske herren begynner i æsøknen tullet leiernåttene og enda i tullet leiermorgenen. Al-Minuki, som var ur Nigeria, var i 2023 setter av amerikanska ivergängslistan som en særlig vandamigil altså ivergängsmauer. USA hever sånne som tøyne styrk samstarve vid Nigeria og i strunen mot ivergängsbalkon i Vesterafrika. Nigeria åtta av Taimon hattesligaste London og i heimenon av vera kristin. Flore kristin vera drypen fyrir sina trygg i Nigeria enn i røstene av heimenon til samans. Herskaperen hever særlig vera saunar miskøys i Nigeria og i norra parti av landnån, men hever sprøtt seg sur etter sannaste årene, sier Jens Christian Lund Jensen, som eskriva i missionsfellesskapnån Open Doors Danmark og Førjon, og ta seg igjen i sendisjene Kredo.
3: Hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, så er den ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram osv., rammer mål, De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
4: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
3: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags.
2: Og der siger Jens Christian Lund Jensen, som skriver i missionsfællesskapen Open Doors, Danmark og i Førjøen, og han tar seg igjen i sendingen i Credo. Sjølstegsflokkeren vann kommunevalget i Reykjavik og i Jar. Flokkeren fikk 32,90% av akvøvnån og 90 sesser, men samfunnsingen som gjør det neste til flokker i Reykjavik fikk 18% og 5 sesser. Båje Augustsson, fyrirværende tøyndamauer, sier vi uslenska kringvarp i Ujjar, at her Arenvele la til at Kjølstegsflokkeren, Miflokkeren og Framsøknaflokkeren for å få møyrlutan av Tøymon 32 Borslimnon, og nå velger jeg å hevet at flokkene finner 14 sesser. Kjølstegsflokkeren fikk 90 sesser, som et bedre urslit enn Rokna, som Rokna vi Arenvele. Miflokkeren, som ligger åttalige av Høgravansjonen, fikk truttjar, og Framsøknaflokkeren fikk øynses. Tog er ikke å hoksande, er hette vi samgångan som vi skipa i uslenska høvestanen, øyne av døvnen. Uslenska kringvarpe Rov skriver ut det at Kjølstegsflokkeren omframt liklastøvna i Reykjavik, øyne er vunnet seg liklastøv og ærestane i landnån, og hever enda finnje møyludan ansamadler ærestane. Samfiskingen hei samanlagt og betje vel i Jar enn i 2022, men flokkeren tappte i Reykjavik og i Hafnarfyrre, skriver Rov. Det var vantande at velavtøkene for å være la i Jar, og det var nøysene. Samanlagt var 63,8% av tøymon godt og vel 300,000 velgjerne av velet. Sambart på august sine årsøkjen til teg, at det en nekver utlendingar i Øslandet, og nekver tøyra har hiltet seg fra affæret av kommunevel. Som skilst omla 19% av utbyggvunnen i Øslandet utlendingar. Hver veluttøkken lydel i Jar, så var hun korsne gå 4% sti større enn hun var av velnån i 2022. Ta var hun 23,2% og i Jar var hun 36,8%. Fasta sambandet mellom Danmark og Tyskland, det såkallet femmernbeltssambandet, leter i første leie opp for Ferslo i 2032. Det boar sånt og belt som allmänna danska tunnels- og bryggvafellige som stender for arbeidnån er få fast samband mellom Danmark og Tyskland. Nødja tøyer avsettingen mestjer at verskatlanen i Sanka ved Trimon Aron, tøy opprunnelige var atlanen at leta skulde opp for bilferslo i 2020. Etter var brøyte i januar og i år, tøy det ble bo fra at oppladingen var utsett til 2031. Det jo nekvar imenske avbjøvinger som årsøkjen til Sanchingene, sier Mikkel Hemmingsen, forskjøy i Sundobelt ved Danmark Radio. Vi tar då inte, tar vi börja i 2015, finns ju tyska löven uppe av plats. Det här var vi så finns ju nu, men vi måtte i tyska haxa rätt för att komma här till. Och näkrar av trejtnån som är i löven och gera, att här vill jag göra lite röka malen som vi tar då, säger forskjören. Krövene säger mig till Anna att man kan inte arbeta i tyskom farvatten i allt åre, og at man kan ikkje halta og nekvann geng legger stjåren av træt. Det er ikkje bare bilferslan som sanka, det er togferslan òsne. Vi lagt ikke alle årskvøy å få veiene litt nær, så det kunne lettast opp, og vi gjør verskattene anfaldere, kan du si, sier forskjellen ved Danmarks Radio. Og vi er verandre i Danmark, i Nord-Danmark, fyra svenske menn måtte komme seg i alvarslige trobolager i natt, ta bat og tørre koppeie og sagt noen for skaken i Danmark. OAP hentet om lai tjejfjøringar noran fyrir grenen vid Skagen. Mennen er nått då a senda ut 2 meter nejar kall armbatren sak, men tar glömt då at upplysa hverda våra stadder. Bjergingar tillor var senda ur Aalborg og bjergingar batar for oss nja løyta skriva danska TV2. Ta batren sak før tar 4 og i ein gumma bat. Ein neisendare ombord gav bjergingafalkon eina avbending hver mennene var stadder, og etter det var løyta i en gavan tøyma etnest til å finne mennene, tog det seg å ljøse fra færtelefonen som menner hadde ombord, visser og i gommabaten. Tar våre sere heppner, det var ljøse fra færtelefonen som gjør det, er vi brottelige søvotar, sier Christer Haven, samskiftes med vår til danske vergene og tar siden vid danska TV2. Mennene var flottet til lands om 6 timer i morgen, og angjentarra hei finnje nøkken skia. Dagsens lærdommer at du skal minnes til å si hver du er stadter, sier Christer Haven ved TV2. Og en lyd til tøvnleggestoppet, et anlatt herfra. Tøy forsangeren i tøvnleggebøsten om Dr. Hook, Dennis Locker Carrier, om i siderett, årsaka, er det gjør 76 år gammal. Dennis Lockerje hever langre tøy strøst vi anna nøyra sjøko, og i jar tappte han så tæstrøye. Dennis Lockerje spalte saman vi Ray Sawyer, som døy i 2019. Og til utrat her i Farjan, fotbollt, Tøy i dag hava trutjedister veri i Mostadaldene vid månnen. A skala spalte og skala og B6-3-2, og tantisten vann B6-3-2 2-8. Tvor dister er i gang nu, at unga sand i Sørvaje spela 0-2 Vestor og NSOI, og i Holøysnen NSOI og 8-3-8. A Svengaskari og Tofton spela B8-3 og KOI, og nu til Holøyger her støvan 8-8. Ointis reveri i Mostadaldene kja kvinnon, og han var spalter av Dungasanti i Sørvaje, ta Norsje Vestor og NSOI hittost, og tantisten vann NSOI 8-0. Og vekkre, låt eller frukslåt av landeringen, 3-8 meter om sekundet. Holdskudja, etla skudja og akkurst ele. Hittne der var mellom 4 og 20 stig. I natt og fyrre personen i morgen, lydde låt Estan, men jeg 5 meter om sekundet, hold skudja eller skudja og ivre huvud torst. 17 personen i morgen, låt eller frukslåt av lasningen, 3-8 meter om sekundet, hold skudja eller skudja og ivre huvud torst, men i støv og mulig mjørstje. Og hittende i morgen, vi er mittelen 6 og 20 steg. Tekniker i dag, Leivur Thomsen, og sendisjene Gjørdo Sveinur Trendarsson og Sigrid Einarsson som øyne vær i utårstående.
5: Gjærarfyr Rutt Magnussen, født Djurhus, fyrte grevar ur Vesterkirkene, manadein klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Rutt, kunne lata leve i husen og i Nesvøk, en agave, konta og i Førjabanka. Ta Ida Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen, Klaksvøk, fyrle grevar ur Kristianskirkene, torsdagen, 19. mai, klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, ta ite, kunne leta katolske kyrkjene, eller peningagave, konta og i Norge, spærgassa. Og kunnkjører, det bare ein kunnkjør, hun fra Sunda kommune. Omkvarvesvikan og Sunda kommune begynner i morgen 18. mai. Skreien for vikene at trutja av sunda.fo, Sunda kommune. Klokkan 8 fyrir Sven Danielsen að senda bæleis til sendikinn Kvöldvakten og til ta spela vit tónleik.

Haikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og engane av solstral og dans

Disco Inferno er fyrste sangren som var spalder i kvaldvakt nye kvald, og om to åsne innskjer å høre en sang som tær dem av vel, så er det bare skrive inn av 22400. Hei Sven, vi køyra høym at han har en sigur av Svenka Skær. Kunne vi høyra, ta vi titta svi vötlen. Høylsan, Høyre, Silvan og Jonas. Til få henda sangren. Er det CeeLo Green? CeeLo Green.

Ja, yeah, det var en sang som heter CeeLo Green. Og jeg minnes det at en av dem så har en bodje min av denne sangen som, som ringte henne av telefonen til oss her. Og jeg hadde ikke at mine foreldre hilt av det stått som, som her i helt av høyre. Men nå tar jeg også etter det, så var det sin skik. Hei, Sven, vi drar ved. Ho, nå leser jeg skrevet. Hei, Vestor, synes du må være oppsjøle ut. Men det er gonger. Kan du spille Girl, I'm Gonna Miss You fra Milli Vanilli. Jeg og kona han drekker øyne av 28-års og njøter frien når badene sona. Kan sånn det?

0: Fuel.
1: Jeg Fuel, David Moyes.
0: Ja. Hei Sven, enn et vikeskifte her nekrofobolder hever være å skrånne til verre er nasta vikeskifte. Det er sørste av her som kappinger har noen tatt det kommer til utlandskan fobold. Hva for enskan? Eller ondkjelskan. Du beter verre HM i sommer. Kan du slappe høre? Kjem han som vil ha noen country og bestersang? Ja, kjørs vel! Kjørs vel!

Hei Sven, og nå til dere for jeg vil ha lurt etter Conan Gray av Royal Arena i København. Og Jodd, du så spent der at jeg klarer nesten ikke at være til. Gå og spille dem omkring sang tja, Conan Gray, så blir det helt sikkert glede. Hva sa han? Mamma! Hei sangen, The Best.

Hey Sven, Høyne Sørensen her. Kan du spille Sanchin Husavik til Will Ferrell? Det har jeg gledt meg og ødel henne og i bygdene om to spalt igjen. Ja, men altså. Kjenteste skrevet med en følgen.

Jo, Sven, vi har akkurat vært i Survey og hukt etter NSOI. Nå kjøper vi Drive-In, og så hjem til Ronager. Kan så spille akkurat sunne kveld i mai til Danny, ja, vi bor igjen. Bagagnest! Bagagnest!

Hei Sven, jeg av jeg heim fra min vaske starve, må og trøyt. Kan du spela min undersang Seven Spanish Angels? Det har jeg glett med. Om du øyne vil høre til en undersang i utvarpnum, så er det bare å skrive inn av 22 40 0.

Hallo Sven, Mjölkaball her. Vi takkar for gau underhalde og vilja finn inskja Chicago, John Michael Jackson. Du har sin kjempelegenda.

Han var Chicago, tja Michael Jackson, og så det en som innskyr å høre en sang tja Bjarska fra Høydalund, og det sommer, og vi kommer til å skrive her, hei mister, kan du spille sommer tja Ems Restor som Bjarska fra Høydalund synker. Jeg holder til en av best sangene som i Høydalund sender ikke. Takk for det, holdt sammen, Høydalund.

Øysne Scheikmoin Silas Egberg vilja. What? Øysne Scheikmoin Silas Egberg vil høyra en legendariskan tja MJ ABC. Shimon! Shimon!

Trøn som skriver, hei, jeg vil sende en sang til mammena kjem out, tui jeg vet at hun lurster. Kanskje at du kan spela Black Velvet, hølsan, og et annet sysna bare kjem out.

og så får de den sang som ikke helt så galen enn ta. Og så det en som skriver, hei Sven, kunne vi enda sendingsene vi thank you for the music til Klaus Wunderlich. Og det omadressen Genau Jungen, som heter Klaus Wunderlich, men jeg heier bare en sang til honom og er kjipan og ta være sånn her fralige sangren som vi tatt fra Jan som som heier navnet Tico Tico og jeg halte det av et enda sendisk til vi Tico Tico så det min sending hva skal jeg si til min sending så det min og vi enda sendisk til vi Tico Tico tusen takk for at du lurer av vi tar oss satt nasta sånn kvart.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppnar dyr, en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fellesskap, som hever som enda mal å hjelpe kristnån som er forfylt og fyrir agent. Open Doors for stående av Ann van der Biel, som vi nevnte bror Andreas, og som begynner i 1900 og holdt russene, og som har klart bibler inn i kommunistiske Londene. Og i det arbeidet Open Doors i en trusk London, og har skrivet over i 25 London. Open Door i Førjøen tenkt at elden i Aarhus og høvesetet i Holland.

0: Gjester og i Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som e-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjøen. Clement Eliassen, som formøver i Førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnta limer i Open Doors Danmark og i Førjøen.
1: Open Doors en fellesskaper som tjener hemsens forfyllte kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjøen i Danmark. Det er vi kanna, hos støva ned rundt om i heimen. Og ut fra at vi er på en så vera innsats og gjørt oss for å hjelpe. Det er vi, at det er den, hun tekker den ikke skap, altså forfyllte ikke.
2: Og fyrer på tvers av ødelen og atroene?
1: Ja, på tvers av ødelen kristne og atroene.
2: Ja. Og hva det tog en like-låter?
1: Open Doors er liksom, det er bytt opp i två pers der, man kan si en utinnande pers som er ute i felten og tenner. Og i London her som Kuen Kong Fyrir, her kan man si, er vi ganske ikke velkommen til å jobbe seg av staten. Og nå så tar man da fire gang kontra øre navnet og synder dolt. Men så tar så vidt så gjør det her, stand i radioen til å få komme det opp og etter opplysninger. Så det er det som vi gjør, vi opplyser, og vi savner inn, og fortsatt faktisk til å bygge for dømmen, og hjelpe dem på forskjellige måter i peningkjøsene.
3: Jeg sitter jo i styr noen for Open Doors i Danmark, og her har vi noen år ved fyrlesterhaltere for Open Doors i Danmark. Og til en tydning av Mikkel Pastor er jo to arbeidene som Open Doors gjør i Hesumparten og Høymen, er at kunne. Så at feres rundt i kyrkjer og samkommer og og ånder høve å fortelle at kristne vil være forfylt, gosse kristne vil være forfylt, og øyne oppmuntre til hva kunne vi gjøre vitte. Skulle vi lette sånn til, eller kunne vi på nærmere måte gjøre noe vitte, og så tid han parter av arbeid,